vai ona, vai ona maua, maua I mai o le soifuanga nei, ia, mole atu ia, alofa ana, ia, mai le tātu pōkalame le nei, ole, māmala maula mo o te umalawa I le nei tai au. Tau ina ia, a penaru sōsoani atu, ia ngāngo le tua, ia oia lava o le fōi maisin, ia te otou I le maftianga o le tino o lo mawai, I whapena ona whaamalo lo atu e le tua, o to umalawa I le nei tai au, msao se tansi o lo o fia maua le sōsoani. Tau ia le whapmitalanga la fion pa ia le tua, to seo isai am tau pe whaa suma tansi o Mawe masani on tanto te whaanongorong fa mail fa mtalanga fiong pa ia le tua al perfecta a wa o yowa lo wa tua o leen wa tau fi ilo lima tamatau o le wa fayantu iante oe awa e te fefe o au o te fiso soani iante oe e te ime o mai maafitianga ma whaingata o lau langa maliso I fuanga ia e te tonu Samoa ia e le aise me whaingata I le tua le fa mai la fion pa ia le tua o a pe ona fa mai le perfecto isaia au wa ta to te fe fe mama te tau o ia na te fe so so ani ia te ta to tau ina ia pa ia tu a au fa malo lo le tua ia te to o malava I le nei tai au fa fonga mali vi inga le nei o le tua e mo mole tua ia lo fa anga o le ta to po kalame mo o to

ale nganga pa ia woi ole tua malana tapen na ina ole tangata e ola au auna moia ele fa pa ole le tapena ina oe ma u so se taimi awa fo it tau ona lava tapena ita tau lava upenga ole tau e tau ona tatou tau atu ai ile Filipe a tatou fa sangai e lo mea tau la fa le lalo langi le nei au mea tau fa le langi tatou te lave ina ai se anganga mo le langi ma le ola e fa vavau ele ngata na au mai ele tua o apopo inga o fautuanga o au wala eses ae na te au mai a foi upu fa mafana fana e fa alo tutele ai ai tatou pe a tatou feangai ma fate ata mai o le soifuanga tatou tele i mafofauina o na wane ngalo i ate oe o sa tanye le maloloi me fale nganga na te faunga ina taimi e tatou te lata lata i ate ia Wailua sātani, le saa saa, ma le uti uti o lona taimi o lota toi. O lona toi maa losi lava o loi ai. Tasi lava le aupenga e nā te faa toi lalo ai. O lou fina ngalo ma lo uloto ina ia faa fiu. Ma o tātou si ilima, mo le faa wawina o le ngaluenga le tua. E le ngatai leo manuia e maua mai le ngaluenga le ngangpa ia wo e tātou te le whaia nao tātou le ngaluenga. Whemba ia le tātou fe au le tāau le nei. E au mai e le tua lo nā ngangpa ia le mafu anga lea. E lo oto e a fio Yesu le langi. Ai whaama natu yo na au soo. Mai lātou uma na iai. O le au toe alu le langi. Ai awina mai lo ufsosoani. Le fsosoani le nā o loo tātou taito o lua i taimi umalava o le soifuanga. Tātou te loto te tele ai lava. E tātou te whaia le me sili i mō ia. Tātou te loto tele ai lava e maua aile loto maulalo. Maua aile anga malu. Maua aile loto wha maangalo. E te maua aile anga anga o lo uso. E te le maua aile anga o lo uso e lo wha maulunga ma lo wha sausili. O lalo lava e maua aile malo pe upo le atunu. O le wala wino ku resa, na te lavea ina Israel. O loo matua i tau tino e le tua o ia lava o Yehova. E le aise tasi na o ia lava. O hau o Yehova, a e le aise tasi. O e faa au penga ina e le tua o e le ngata o le tu le tino. A o le tu faa le nganga, pe a tau lai o faa moe moenga i le tua na te taita ina o wala uma i taimi uma le soifuanga. Maenga mua mua o le tangata au auna. Au oe Israelu, Iakopo lea. E la au auna, o oe Iakopo e lena o fifilia. O le whanaua apera amo la uo. O oe lena o au maia i tulu inga o le lalolangi. Na wala au ina fo i oe i ona i tū mamao. Na ofa yetu fo ia te oe o oe o la au auna. O le na hau filfilia. O te le i la fua ina oe. I sayem ta upoe fasuma tasielon fa upoe value o le iwa. Fetala inga lea le tua. Ia Iakopo. Isara elu lo na ingoa le ntoe fa ingoa ai mulimuli. Ta ua ia. On fa marusinga lea le tua ilana au auna o Iakopo. O le auauna na filfilia e suia tangata o le tua i le taimi. Ua na o Israelu masaiuta. Tātou te ono whaahiu i le isi tala oto oto i le auauna i le tusio i saia lea. Foi na suia e Israelu. Peitai. O le tasi tu o lo tautalangia e whaasino lea i le Mesia. E le tau whamtaleina o lo tātou whaola leo Yesu Kiriso. Nā te whaasa o lo toina, Israelu, na maliu ai e whai ma taulanga. Isaiam ta upe lima sfuma le lua, olon fa upe sfuma le tolu. Ma le Isaiam ta upe lima sfuma le tolu, olon fa upe sfuma le lua. E lua au auna ele tusio Isaia, mua mua, le au auna o tangata o le tua lea na whaola ina ma whaasa huina. Olona lua au auna, e le tau whamataleina, o ia, o le Mesia na lave ina i tata.

tau pone nei vi inga to fa mana tu me te ta to le ta to fe au le ta au le nei lo ta to wola au au na mo ia wo e ele fa ingo fi e fa inga ta ta to te fe sanga i ma fa fi ta uli fa inga ta i te mi uma ai mai se le o mai o malanga maliu ma le uti I teimi o le tātou whainga malanga. Ai wane I ngalo o loo tūmatangi o loo loo whaola ma loo whaola. Efe so soani I ate oe oe o le au auna a le tua e whaau au le ngā luenga wa vala uina I ai tātou. Vainga mune muli o le tātou whaau o le Mesia Saoloto. I sai e whasuma le whaluas fuma le valu. O le whai atu I a kuresa o loo leo leo mā moe o ia. Nā te whataunu ina fo'i o mea umau te loto I ai. O loo fai atu fo'i I Usalema, e fai alava oe. O loo fai atu fo'i I le malu malu. Oe, e una ina oe, una ina atu ele anganga o le tua. Pe a sila sila mai le tua, o loo fai ama le loto lana ngaluenga. O niso taimi tatou te fai ai, ilo tatou malosi mo tatou mafu faunga le ngaluenga le tua, mafu anga na tele ai, fe ese ese